0: anopa nonsia kase bo enie woma gana de hye ma munyina moche ene eye fiada osana bosum de toso adionu wotwe afimpim yinu ene adionu nsia kakra kakra twedempon wode ye cha na sompa ropa nonsia kase bo a nana keje si company limited na dawroma waso yesene na pamfo hudo bi eka ho no eba fa sentiment 93.1 Adafo pa radio befa bi ewo Paris France abrochi memu wokwa doma eya doma inkro 100.7 enkroza sompa 90.7 wanamu na mho tachimara eya sompa 106.1 sunyano ya 98.9 afe doma and a kingdom eya 106.1 enu waman kasim ema uwe mfio sa kanesha ban radio ewo kaneshi wabetumia tie kare kasiepo yi ewo ho enafe wudi kwa danasori ya namso ayano wa sachi yei eno ya sompa FM wu Yadamu live. Ewo Facebook na so. Ayo Sompa 106.5 Accra. Sompa 106.5 Accra. Ena YouTube na so sa. Na wako takwa. Ayo Sompa 101.1. Wamaada sheye wano mafebia nyasam ketu wa makra. Ena www.sompaonline.com. Kasi yeboe ewo wano mwa benye bini wakinkain. Nana keje si kampilin meted. Nada uro mentini ya tebebi. Wadi adansi ya muni ya
1: Sompa FM.
0: Adi ya soya sene. Kora kopa bitowati. Afeyi wope apuwasi papa. Ebema wasenu wa fria. Eye Leicester Company Limited u. Wana di ya toothpaste and the brush. Edi yaba. Miduma fuwa ba santa siya nkancho se. Wada time batuwa yadi yanaso. Edi amau. Ensamu duwa yade ba no peino. Nini ya ni muno ebi enise.
2: Emra sabo jafo. Wano mse siya yebeti miyaka ni pre nye pre mfa. Se yura mama yarega. Wane suafuwa. Wawe ensase. Chitru ene apayapa ya mamu na anonoma hemfo ene emu jidie honsam so ena mame zane tajima Rollins wano nso na sesia ba science technology ni environment na wane netuya no sanse wama prufu wong
0: na wama nasafo wama nkwabata biye wako nongo mampongo ediyapa wama se wama sofo penyini ya wama chene sensen ya kura wa safo ni mwono na nansi ebi mwke kase wamu hunu ne chara kwaino ene wama kuhuno na bebi ya umu hunu no e wama
2: Wano ma ye presa yantu wa nswaba ni wame ye penifuwa masono. Bako, eye Dr. Charles Jamina, wope sekretari afanwo. Na wase, no kwa se mni, wamu mantiti ye papa ni nkabu muno, enye juma ewo NPP mi.
0: Sansono wa yanchi wa sonko adi ya madi siyonfuwa eni mpenifuwa wano mshu wa mkwa dano suwo. Se dru mebia, se I classroom ye chira die, na ye shuma shuma mkwa dano duwano wano. Aya yente su.
2: Enona, Wamwa akwa kweshe huno nkwa mobi ya pia filo se AI ene ya huwa dechile no. Juu wamwa deshisha ya puno tu huo ente se ya beje nse muu.
0: Na atachima North NPP chama na suwaka saa. Wasi ushemu wa Dr. Alhaji Mahmud Baumia. Wano nkuwa nini pa wabebuwa ama NPP ya manyukuno etumia kwa enkai.
2: Na na kwa siya ansa. Wako wama imra sebe jwefi. Na nane nanti siye jina anise go face baby ya otuisika wako no. Nsaase no wakan land owners no ho na niamba bi koso empenimfo amrem
0: na yebako ne pa na honum soso na abada jwase na anu nsuo ye yiri a efa ni padodo wono anu ababada jwase UK adishi bi eka ho na emuore ho samwa api no enya sam ketwa wai ene nsama ho to ne yaboaboa no a Nana keje si complimented wanini midima fuwa ba center ene nyume kubi ya kahon ya Leicester complimented ete chino wamo adumasu ya sene ya yaba tanasi yaba guri nina asa odiyama uo aso mfobenu wa ya tanasi yeno eyeme akosu ya eje wako die buwati mene
2: tripu ya mai eja pia apamudada

Wabi ha kan asam kire busuana busuana so aware de ye on sanete be man ya ba de na ma ka sem ya ka ho ese ne tekreman bu no e ya na omunya ntoka mpacho ese ne tekreman ntoka no what you be wa kan tekreman ama na ton yem da what da want it da enti yesu so a yesu so nka wo sembe tumi ya ka tekreman na tekreman na entin enkoto yem na chese se opera na yopra ebe se abrabo na sa so called ese ne tekreman ntoka yi de obi abu obi a ama na wu we ese ne tekreman wo ku no Mi ya di ella. Awari mu e won sam keten keten. Du ba bi abe mani oba na mntam na ayese bribi nkoyie obi abu afu no nkakra nkakra. Ye nyina ye fam. Na mama no nchira san ya bro, wo bro wo yire wo bro wo kru, wo tete no obesa o se na mara ba no.

0: wo careful na na wo ruama ngwase kuro nim e ho na na accident ni si ye na wa e fa so ma ni si ye no na kia no e overtaking e fa ka bi ho o yi overtaking na na ne tie etu ye e no be sia ki na fama for car no
1: okay
0: ene ma accident ni e happens ano e ye kia driver no ene ki na fama ka ni na e sia ye kia driver ni yi overtaking fa ka bi ho be anti mi na ne tie ni tu ye ne de ko sia ki na fama ka no ene ma accident ni si ano omo le bua ko fa fa omo ko fa fire service for no na omo bua yi di kan yi ko fi group task no se be bo ma ba so mo sa accident ni si yere na prices for bia mai please for bia nya mai nto mu na twin ta no mu mie no no mu timi yi ki na farmer for no driver ne ne ni colleague no no mu yi wo mu ti na ba ko de ala nse na wo film na ba ko so na ba ko film na farmer car no he but ya driver no so no mi nu en film ba ko na advance wona na wo but ya driver ndo mu mie no nyina na ne de nyi na bu nyi na prices for let me aba abi kika car ni nyina timi yi wo mu mina
2: dia wakwa bra uo ene swampa fina mono wade nuro na mu kwa saa ya afu obi nye dura no mama wa muhu ato wana kia driver binswa kwe overtaking ama neta ya kwa kutua wade ya kwe shia wawa etuwa kwa mungu kwa suya ya binswa kura nai nina sabri wa yamne yamse no ene netuwa hene edi boba abedua wanonswa ntimi ya mfanshen huwa waboswa mpa kasi ama niya enyumiri ya de atuwe nimi
3: na ya wakwa inhui diye na sa ya da shuo eji na mupa anayi nansentem Accra Metropolitan Assembly wanmu shi ejumediye biyase ewa magani ya kwa ntemponso ninyi nano aya shankafuo binu mua wamudi wamani ya buwa mwasa fuhene na wamudi ye lori fenua ewasa wanmu jieno wamu wankasadi wamu pedi biya kahu na wanmu charge ye ewa omagani mu na enamsuma Eme, wanu tuwa na mou, akwa mwanchensu kwa chichi asankafuo binum. E nipa bese nsia, ena wamo che wamo asankafuo nkwa. Asa agurasa asempa na anu wada, yezuo yebeja wamo, wamo kweze wamo ba. Seana la moto kwa tehoni yadi wanmo kuro. Na yeka sayi, kwa tunedi ya ba chilase nipa makuma kunsia no. Wamo faini wamo nyina. Na eka wanma bo wamo anu wakani nyina bomwa. Eya gana sidi no, 1,680. Nese 10 million. Ena 680 egusuo na wan mo kire se enei se wo hwe mu a emumi yensa enipansia no emumi yensa eya ahyenkafo ena emumi yensa enso ye bus conductors na se sa na tie na se de ka na se mate no emumi yensa sa na tie na emumi yensa enso ye ahyenkafo na enei ye ka sei no wan mo kire se ebia etua 300 Ghana cedis wo bia enipansia ye ye ka wan mo asem yi eya Francis Morga wo tua 3 million Fosta wasei, wanushu uchie bisa. Benjamin Oforiata, Emmanuel Eduafo, Emmanuel Pa Eko Emisa, wamu njina eni nipe binu wamu kahu, Joseph Boni, wanunu uchia 180 Ghana cedis. Ena, wanu uchila se, weibe yansen na wana ya shuchi, edi ya mashenkafuo binu mua, wamu namu ya kwante mponso na wanu wankasadi wanu pe, ejeje, chasashin chia diye bia Ghana mra, Emma ho kwansa wonmo gye na wono kora no wonmo gyna AMA bylaws 2017 so ano mo di se adwuma no sanse eno no tia se wo ba gye fair ebe boro wo man no ankasa de ye twa to wodada se ye de gye so enti wonko na wo pesika mro so de a ene na court no ba gye se sika no no wasa akwa ye adwuma ade ahyem ye kasa yi no AMA empanipa director of operations oro Mohammed Banda ade afutu aba e kyerɛ se wenya kokobɔ nansa nyansa na ho emfa mo bibia se woni aye bɛkye wo no wo fa wo ni kura e bia na wo de obetua de asene sa 300 Ghana cedis no a ahyenkafo bi ni mutua no edie ma hwe yie ene pepepe yo anya dwuma awo yakwantempo so
2: hot bite eno bi ka se me tobi anya aduane o e ka se yebo sompa ka se no num mpa e modie no de ede som wo akwetwam no nsia eko no nsia bo wo pa ho sima du num eno ne egusu a ye bidia ma wo kasa na kire mineral water abuju nsu wa ma ye bia nom na eho wo na ye de ma asa no abusua de mesa de atwa wo nsa anya de biwo na nde kwetwi nkransa na mede wo ko drani no wono wotwi komse akai na wono muzu sa akromfo ebo kro no na wo yeso obeti won na wache won woti won akwache won no akromfo na kunu wodi mfinse aduasa na sadia wo mokyere no kwetwi nkransa wo atwema kwa ngoma mense ni mu e wo asante mu na sai rehusemisi kwadwa yebo a ene ne din no wo mokyere se e ba se omo ebo akro no no sa omo dwana akromfo ense am robeso akwamukafo no bi no wa ense akromfo we meti won no sa de mata wo akirekire mu no ne kunu no no wo ba kye sampao be se no mienu afam ho na akromfo no e ba be yes adwuma no omo kra no nka no omo ada ne sa ewi eya no se da bi ade we de ense meti won na ye chi won na eya aduebo esa nse nye ne edikan ni enche bia 2026 ye mu July boso mi etwa mu na anu a yewura osana August mu no da na eto so du no nso 35 year old taxi driver ani ene ne sekwa bena wiya saa na akromfo akro ya wo mko gye ne nkwa firi ne nsam ya e wo ne kai mu enti we no nya dia wo mbetenatena ho eba ne sai di hu bua na atote mamufu a wo mu okotwi en na afa so ena ahomache no kwa wia buwa aswadi se wubiti akura mfono ki suwa nonso ni mwedu kakra wabetri ni mwede ndi wotiwa e wia kwa jone dafu mi e wone nai se aponchia wumechwa niti kikri wa mungu kwa wia watina nana mwa nsiedu eno ena mwubu waba dati mwemufoswa wumechwa se wedie yiru atete yohunu ena ena pamfu wumumre mwu afe eba wanuma ya Bob Bainpa National Security wanuma nso mrem na kwetwe nkransa atuma kwa nguma empote mu hono de ekoswe akoromfo ma wo munya sabi ahaban kura ntibi nwe na we ya mekan sesei wo mo chese kwabna wi akura ano besisa abre na mu da so da emukura bia wo mo ye hwehwemu adekropotia enam so a oti nananom wo nsedo we yo enti amatimo emufo no sesei bia boto awosia che won ana kwadwe aboade yesa so aba betoso enti yansu yedi de akire de ebepie ade afiri ho bia no abusua yensi waso sompa fie heya ene yede bema wo eba ne se a eya nenso emfa ho ne se de atie bia no yesu kra ya ye jahem ene o kire se ensu e ma nkwanti ya no munsu enti na eduba bia esu ni nyina chi no na oya ni wa me no se ansi ensu no kakra na mo se ye kasa na kira minua water eno no de ya sada pa da da so abefo kwan so awie mremu efini nkekan no ebi ni mu enti enzo bi oho no mu a afa na wo ba benya typhoid ebi de akura wo no mu awie anya fever ene enzo mu nyare wo ahodo te se behazia no mu enzo mu je nyina na so kasa nte sa e state of the art technology na de aso anso so wo mu se de wa ye no no nso no obia usika se tie obetumi anom bi ye wo sa hye mu de ye wo nto anketo ye wa dantemu na ye wo nto akese afi wo mu sa wo dispenser eno no upe hot water no ane se wubuo ene ye wo office upe se wo ye tea bi numa ntemu a na wa ye ne sa pepepe upe de achele nso a no ane se wubuo e kasa no a edi ne ye CAS he no bi amfa soro kwa na no wa chinchina ana afre 0206 469 430 0206 469 430 kasa na kire mineral water wonu mo wankran taifa back hospital na chipe na nso ba bia wo bia wo ma ese mframa oto nsa frɛ wo ho a wo mo ebe ma bi eduru abobo ano wo mo kan ho ena nse no eba wa kwa mu just bread and pastries Jesus our sauce wo mo na ye just hot kinky na sadie wo mo pa no wo mo donut wo mo cheese na nwewiese no esitie wa wunim ho asam dada enti e ho de memmo so ena wo mo asan so atena se aye hwehwemu ahu ne se wo dokunu wura de enti a ene yade enti wuntime nya adwuma ne bio ne nyina ye gya ho kro no ano awo mo gya no ama wankasa kra no sika no wunya de ne nyina asa kwa ya asabia doctor se sori gya ho twon ho firi gya ho ya nko gya ho na nso wo adwuma no no eno nti na Joss Hot Kinky se sa ha no wo ye firi wo so enti wo de eburosika no fato